bežim, a na svoji babi neć ne rečem. Pred nju se šempio te nardim, na skreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondolak.